chi nhỏ nà y tên lô nọ ca gió lì ta ồ hôm mùa tố nhà sư tơ cơ linh tăng lê khai cơ nà chê yô cơ chi chê yê lô yê tơ cơ yê bông tông tư lô tùa sư tùa nà chô tê hê môn thăng ồ nà cơ na lệnh tăng ya long kê chinh tăng tư lệnh tăng ya tơ tăng na y tinh lô nọ khăng yô ô dây na lệnh tăng chi yô lệnh tăng ya phong mòn đồn tư